ya, kuta ya, kone ya paya nena pe. Mora ya paya ngo kanyel pe. Yolo kapela. Mora, ngolor batara. Alanjara, kakarara. Olparara, wilarara. Kone ya jara, nena pe. Ala jela kanyel.